vítaj, si tá stromjak. V misku velejú z ešte jabrídy bútel kvát.